Nhà yêu cây muốn tu tu la nhà yêu cây nhà nhà nơi nhà nhà này ai yêu nghe li yêu ai yêu nghe yêu ai mu li yêu bên mu li yêu ghi nhớ quê xa cao chú cây muốn tu tu la nhà yêu cây nhà nhà này nhà nhà yep quê lệ phù quê cây nga Lê bố gái nga, thương ngô gái nga, chết tua bùi yu.

nơi nhà nhà cởi hè bù quê nghe đi âm đờ trà vơ nà nơi nhà nhà dếp à mù à dù nhà nhà dếp.

này thì lá tin là như anh ấy. Amen, amen, amen. Chính tu vi nga ma cha, quan tin nga nhi lá kim. Phải lá tin nga ma cha này, phải lá tin nga ma cha này. Amen, amen, amen. Quan tin nga nhi lá kim. Chính tu vi nga cú yếm. Phải lá tin nga cú yếm này, phải lá tin nga cú yếm này. Amulet, amulet, amulet. Amun nga nyi lakken, wati nga nyi lakken. Kintu fi nga piwer, pela fi nga piwer nai. Pela fi nga piwer nai.